סולחים, גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך חמלך הגבורה ותפארת לעולמי עולמים. אמן. אבום זה בו שמיה, נתקדש שמך. תת למלכותך, נחוי צבי ענך, איכן את זה בו שמיה אף פרח. הבלן לחמת סוכנן יאומנה, ושבוקלם חבפיים, וכתחיים, איכן את אףכן שבוכן על חי הביים. ולתחלן אינה סיונה, אלא פצן מן בשח. מתון דילקיה, מלכותך, וחיין לה ותשבוכתך. שאחלן אלמין. אמן.

שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כבשמיים כן בארץ. אז לכם חוקינו תלנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כמו שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך חמלך הגבורה ותפארת לעולמי עולמים. אמן. אבון זה בו שמיה, נתקדש שמך, תת למלכותך נחוי צבי ענך, איכן את זה בו שמיה אף פרח, הבלן לחמת סוכנן יאומנה, ושבוק להם חוואביים וחתכיין, איכן את דפכן שבוכן על חייביים, ולתחלן אינה סיונה לבצן מן משה, מתון דילקיה מלכותך וחיילה ותשבוכתה, שאחלן אלמין.